adlaw kaninyo mga suking tigpaminaw sa X-Rated diri sa XFM. Ang sumatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon kining usa ka babae nga taga Negros Oriental. Kini mao ang tampo atong giuluhan og putol nga boda. Dear Babe Zabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Shawnee. 27 anyos. O kini nga akong problema, mahitungod sa napakgang na akong kasal. O garang inyong may sabta ng tanahin. Sugdon ko sa ingon ni Ini,

0: Tingkagol sa selda sa Pangantukan Municipal Police Station. Ang usa ka 54 anyos nga lalaki human kini nasikop sa iniusang pwersa sa kapulisan atol sa pagpatuman sa search warrant sa nakalabayng buntag dito sa Puro 4, Barangay Mendez, Pangantukan, Bukidnon. Gila ang dinakpan nga si alias Juver Minyo, usa ka cock farm handler o residente sa maong dapit. Nakuha gikan sa pagpanag-iya sa suspek ang usa ka kalibre 45 nga pistola, usa ka steel magazine sa kalibre 45, duha ka buhing bala sa kalibre 45 ug usa ka holster. Giimplementar sa mga otoridad ang search warrant nga gipagawas sa Regional Trial Court Branch 46 sa Malaybalay City, Bukidnon.
1: Balita ng lugar, balita sa lugar. Express Balita, Express Balita.
0: Sa balitang lokal gihapon. Balita 26 anyos sa Maroon human gihapak og jailer suspek sikop sa kapulisan. Sa Irontan Italia sa report, pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Na ilan ang batay?
3: Ing kagol sa prisuhan sa Quezon Police Station, ang usa ka alias Javi, 20 anyos, humani ni gihapak og driller si alias Manuel, 26 anyos sa Prok 5, Tugas, Kiburiao, Quezon, Bukidnon, gabi niadtong Sabado, Agosto 1, 2026, base sa report. Nagkalalis ang suspek og ang biktima, hangtod nga ni resulta kini sa sinumbagay. Sa tunga-tunga sa ilang away, nisulod ang suspek sa iyang balay, ni kuha og driller og gibalikan ang biktima og gihapak kini og driller sa makadaghang higayon sa nagkadayang parte sa lawas. Hinungdan nga nakaangkon ang biktima og mga samad og bunog. Gidala sa rescue team ang biktima ngadto sa Quezon Health Infirmatory Hospital aron matambalan. Tungod sa daling aksyon og pagpahigayon og hot pursuit operation sa kapulisan, malampusong nadakpan ang suspek nga ana nasa kustudiya sa Quezon Municipal Police Station uban ang narecover nga driller nga gigamit sa krimen. Mga katrupa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report. Balitang lugar, balitang sa lugar. Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Lalaki nga gibaklid og may pinusilan nga napalgan na ilhan na. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Stanley Duanias sa XFM Pagadian.
1: XFM Report.
2: Na ilhan ang batay nga lawas sa usa ka lalaki nga napalgan kagapon sa buntag dito sa Bitas, Brook 2, Barangay Dulob, Dumingang, Sampuang, Garulsur. Sa unang report, ang biktima nagkulob daplin sa gabay nga dalan nga may distansya nga 8 ka metros gikan sa National Highway nga binaklid ug mahigot nga cable wire sa mga kabod. Sa impormasyon nga nahibo sa XFM, ang biktima nagaangkon og grabing bunog sa kalawasan ug may gituhuang samad pinusilan nga miresulta sa iyang kamatayon. Alas 12 ang dagdag gagapon sa udto. Nasutang ang biktima ginganlan og Joseph Lahada, hinggod ang pangidaron, residente sa Joaquin Masias sa sindagan sa Sambuanga del Norte. Ning kasamtangan pa rin ba ang investigasyon sa kapulisan aron masairan kung unsay motibo sa kamatayon sa biktima og mailhan ang responsable sa posibleng pagpatay. Ang maong balita gihatod kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Nagapanggapi ka na, nagapagwapog, nagapagwapa, bagyo ka. Mapalit ka na sa mga parbasya nga rool sa inyong mga lugar. Gikan sa 89.5 XFM Pagadian, alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duhinias, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Regional.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
0: Senior citizen, tanggong sa prisuhan, humanasikop sa bypass operation sa Butuan City. Aniya karon ang report, pinagi ni katropang Junji Librias sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
4: Wala na makaipsot pa gikan sa mga kamot sa balaod ang usa ka senior citizen human giingong nalambigit sa pagpamaligya og illegal na druga human kini madakpan sa gipahigayon nga by bust operation sa mga otoridad sa Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspek nga si Peter Tolo alias sa Tatay Peter Pan kinsa anaa sa hustong edad nagtrabaho isip usa ka construction worker og kasamtangang nagpuyo sa Puro 4 Barangay Limaha, Butuan City. Narecover gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabana nga 5 ka gramo sa gituhang syabo nga adunay gibanabana usab nga market value nga 34,000 ka pesos. Nakuha usab gikan kaniya ang 500 nga mark money nga mao gigamit sa mga kapulisan aron dakpon ang maoga sospitsado sa gihimo nga pagbirika sa mga kapulisan. Ang maong dinakpan na ilawom sa kategoryang threat level individual drug personality matud pa ni Police Lieutenant Colonel Joseph G. Jimentisa. Ang hipi sa Butuan City Police Station 3 dugay na nilang gimonitor ang maong suspek tungod sa illegal nga kalihukan niini sa pagpamaligya og droga. Tungod niini nanawagan ang maong opisyal ngadto sa mga nalambigit sa maong illegal nga negosyo. Matod pa niya kun dili muhunong ang mga nagbuhat niini dili usab buundang ang kapulisan sa pagsugpo kanila aron mapanilipdan ang katilingban og ang kaugmaon sa mga kabatan-unan. Giawhag usab niya ang mga ginikanan nga suportahan og tabangan ang mga programa sa gobyerno batok sa illegal nga droga. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa Station Drug Enforcement Unit og sa tibok pwersa sa Butuan City Police Station 3 ubos kini sa pagdumala sa maong opisyal. Temporaryong gitanggong ang suspek sa karsel sa Station 3 samtang giandam na ang formal nga kaso nga gi-file ngadto kaniya pinaagi sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ang pinganta ang itong panglawas mag-inom sa mga nanayon sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
1: XFM Report, Balitang Regional, Balitang sa Regional, Express Balita, Express Balita.
0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:17 na sa buntag. Mga katropa, daghan abaka o gibati si mga nga lawas o tungod ni ini, gididan ka na nga mga pin si mga nga doktora. O karon nangita ka o ga healthy coffee nga walay side effects. Sulayi mga katropa, ang Xanthon Plus Coffee Mix, ang kape nga puno sa antioxidant properties, puno usab sa anti-inflammatory properties. Mutabang nga mupahimsog sa tuwang lawas o mapakusog pa nga tuwang immune system aron nga makigbato ka sa mga nagkariyang nga mga sakit. Ang Xanthon Plus Coffee Mix mapalit sa mga nakaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Padayon sa pag-aton sa tuang mga balita sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
0: Formal ang nagipresenta sa prosecution isip ebidensya ang acknowledgement receipt nga gipirmahan ni Mary Grace Piatos aton sa nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gipresenta ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Ngadto sa impeachment court ang maong resibo. Gikabutyag nga kini nagkantidad og 70,000 pesos. Gilumong kini sa 15 kakahon sa mga dokumento sa liquidation nga agsusihon sa maong korte. Nakasulat sa maong resibo nga gigamit ang maong kantidad isip payment of reward kun medicines. Matod sa testigong si Kani Commission on Audit Kunkuwa State Auditor Frederick Wamil, nga ang maong resibo lakip sa mga gituso sa Office of the Vice President ngadto sa Kuwa ICFAW aron nga i-liquidate. Una nang gikumpirma sa Philippine Statistics Authority nga walay taong naglungtad sa tibuok Pilipinas nga ang pangalan Mary Grace Piatos.
1: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal, Express Balita, Express Balita.
0: Dugang sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
0: Nagkaoyon ang House Prosecution ug ang Defense Panel nga mag-stipulate kabahin sa pipila ka common exhibits o mga ebidensya nga parehong gamiton samtang nagpadayon ang pagdungog sa mga kaso batok ang Vice President Sara Duterte kalabot sa sayop nga paggamit sa confidential funds. Ang stipulation of common exhibits usa ka kasabutan tali sa duha ka habig sa korte nga dawaton ang mga espesipikong ebidensya nga dili na kinahanglan pang pamatud-an ang pagkatinuod niini. Ang abogado sa House Prosecution nga si Attorney Lorna Kapunan mo'y unang nihangyo sa Senate Impeachment Court nga magkasabot bahin sa mga common exhibit nga parehong gamiton sa depensa. Ang abogado sa depensa nga si Attorney Michael Pua niyangyo dayon og 5 ka minuto nga suspension sa pagdungog aron susihon ang hangyo sa prosecution. Sa pagpadayon sa mga proseso, ipadayag sa defense panel ni VP Sara ang ilang pag-uyon nga dawaton ang pipila ka mga dokumento nga nagsilbing ebidensya nga gipresentar sa House Prosecution gawas sa 845 ka acknowledgement receipts nga may pitsang Disyembre 21 hangtod 31 sa tuig 2022 nga ilang gisupak. Gisalikway usab sa depensa ang ikalimang isugyot nga stipulation sa prosecution nga nag-ingon nga ang Office of the Vice President nakadawat og confidential funds nga nakantidad og 125 million pesos niatong Disyembre 20, 2022 o gigasto ang maong kantidad sulod lamang sa 11 kaadlaw. Katapusan sa Balitang Nasyonal. Gisuspende ang face-to-face classes sa Las Piñas National High School ug Las Piñas National Senior High School Diego Serra Campus hangtod sa Agosto 7. Ang pagsuspende gipatuman human sa trahedya diin namatay ang usa ka estudyante sa grade 9 human kini gidunggab sa usa ka 14 anyos nga kaubang estudyante nga gituhang tungod sa wala giuli nga sukli nga nagkantidad og 10 pesos. Temporaryong ipahigayon ang asynchronous learning aron unahon ang mental health o psychosocial well-being sa mga estudyante o magtutudlo. Gilaumang mubalik ang face-to-face classes sa Agosto 10. Samtang nag-andam na ang Southern Police District sa pagpasaka o kaso batok sa suspeka o gipahugta na usaba sa NCRPO ang siguridad sa palibot sa maong mga eskwelahan.
1: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
0: Sa Balitang International.
1: Balita sa International, Balita sa International.
0: 14 patay, 18 angol sa pagpamumba sa Pakistan. Anya karon ang report pinagi ka tropang Dave Vinirelaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
5: Muabot sa 14 ka tawo ang nakabsan human usa ka gidudahang pagpamumba sa gawas sa opisina sa kapulisan sa Kabal Area SWAT District, Khyber Pakhtunkhwa Province sa Pakistan. Sumala sa mga otoridad nakip sa namatay ang 5 ka pulis, 8 ka sibilyan ug gidudahang bomber. Muabot usab sa 18 ang naangol sa maong insidente. Dugang sa pagbuto adunay gihimo nga pro police rally sa lugar. Pandili klaro kung mao ang target sa pag-atake. Giangkon sa militanteng grupong Tehrik-i-Taliban Pakistan ang tulbagon sa insidente. Nagpadayag usab og grabeng pagisubo ang Pakistan Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif o gikundo niya ang pag-atake. Naglusad usab ang gobyerno o ang mga kapulisan aron matumbok o madakpan ang uban pang posibleng nalambigit sa pagpamumba. Padayon nga nag-atubang ang Pakistan o grabing insurgency. Labi na sa mga bomber niini kung asa kasagaraan sa target sa pag-atake mao ang pulis o ang militar. Padayon usab nga giakusahan sa Pakistan ang Taliban o Afghanistan nga naghatag og suporta sa militanteng grupo usa ka allegation nga hugot ni gilimod sa Taliban. Mga katropa aron malikyan na stress sa mata adlaw niyong bulaton. Pag-inumubag Team Plus sa healthy nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Negyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vinirelaw. XFM News.
1: XFM Report. Balita sa International. Balita sa International. Express Balita. Express Balita.
0: Oras 101.7 XFM Bukidnon. Alas 6:24 na sa buntag. Mga katropa, naghanap na ang imong pananaw daw adunay gabon nga mubabag si mong kalimutaw. Ayaw kumpiyansa mga katropa kay basin o kataraka. Tiridium. Unsa pa na nga sakit sa mata mga katropa. Mga mag-Vision X Plus Softgel Capsule ka mga katropa. Sa 500 mg nga Vision X Plus Softgel Capsule, kini aduna na lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Nga makatabang upatinaw sa atong pananaw. Kini mapalit sa mga nakadiyang butika at parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O ganyan na ang balitang sports.
1: Balita sports. Balita sa sports.
0: Pakyas ang Alas Pilipinas Women sa nagpadayon nga C5 Cup. Wala nakapurma ang Pilipinas sa Thailand sa score nga 25-17, 19-25, 25-15, 18-25 o 15-10 sa dula nga gipahigayon sa Dong An Gymnasium sa Hanoi, Vietnam. Ang Thailand mao ang grupo nga wala pa napildi sa Pilipinas sukad pa ni atong 1993 Southeast Asian Games. Sa pagtinabangay nila ni Bella Belen, Ian Lore o Alisa Solomon, nadala nila ang dula sulod sa 5 sets. Apan, grabe ka-intense ang dula nga gipakita sa Thailand o hingpit nga napildi ang Pilipinas. Napildi ang Alas sa 10 dula batok sa Thailand sukat o sukad pa sa unang parte sa torneo ni atong 2019.
1: Balita Sports, Balita sa Sports. Express Balita, Express Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Delikado o usa ka seryosong impeksyon ang leptospirosis nga gikan sa bakterya nga gitawag nga Leptospira. Kasagaran kini makuha kung ang usa ka tawo makatunob, makasawsaw sa tubig ug lapok sama sa baha nga kontaminado sa ihi sa natakdan nga mananap, ilabi na ang mga ilaga. Ang bakterya dali rang makasulod sa lawas pinaagi sa mga samad, sa panita o pinaagi sa mata, ilong ug baba. Ang mga sintomas sagad nga magpakita sulod sa 2-14 ka mga adlaw human ma-expose sa kontaminadong tubig. Kini naglakip sa kalit ug taas nga hilanat nga inubanan sa pagpangurog, sakit sa kaunuran, ilabi na sa bagtak ug ubos sa likod, grabe nga sakit sa ulo ug pagkapula sa mga mata, sakit sa tiyan, kalibanga ug pagsuka. Kung dili kini matambalan dayon ang impeksyon, mahimong usangpot sa seryosong mga komplikasyon nga mamahimong hinungdan sa kamatayon sa pasyente. Sumala sa mga datos sa panglawasa, ang grabe nga matang sa leptospirosis nga gitawag usab og Wills disease, adunay mortality rate o chance sa pagkamatay nga moabot sa 5-15% ug mahimo pa kini mosaka ngadto sa 50% kon maapektuhan na ang baga. Sa pikaspahin, base sa pagtuon sa mga health experts, ang pagtumar o premium D3 softgel capsule usa gayud kamaayong lakang alang sa pagpalig-on sa lawas. Ang vitamin D3 usa ka immunomodulator. Nagpasabot kini nga gina-activate o ginapakusog ni ini ang natural nga depensa sa lawas sama sa T cells ug macrophages aron nga mas epektibong makig-away batok sa mga impeksyon sa lawas. Gipataas usab sa vitamin D3 ang produksyon sa mga antimicrobial peptides sa lawas sama sa cathelicidin o defensins. Kini nga mga compound direktang muguba sa cell membrane o cell membrane sa mga virus o bakterya. Hinungdan nga dili sila daling makasulod o makadaot sa immune system. Ang ligon ng immune system nga gisuportahan sa vitamin D3 makatabang sa pagpugong sa overgrowth sa fungi sama sa candida, pinaagi sa pagmintinar sa balanse sa mga healthy bacteria sa lawas. Kung atakihon kita sa kagaw, usay mag-overact ang immune system o gitawag nga cytokine storm. Ang premium D3 nagkontrol ni ini aron dili madaot ang atong kaugalingon ng mga organs. Rason nga dako o kahimuan ang adlaw-adlaw nga pag-inom og premium D3 softgel capsule.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Elijah Canlas og Miles Ocampo giingong nagbulag na. O karon makitsika pinaagi ka tropang Sender Gala sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
6: Gikumpirma ni OG Diaz sa iyang vlog na showbiz update uban nila Mama Loy o Ate Marina nga nagbulag na sila Elijah Canlas o Miles Ocampo sumala sa iyang source. Baguhay lang ni katap ang viral video sa aktor sa La Union diin makitaan si Elijah nga nagunit sa bukton singer-actress na si Thea Astley samtang namalit sa palengke sa La Union. Tungod sa maong video, imugna kini og espekulasyon sa mga netizens nga duna na'y something tali ni Elijah o ni Thea o natapos na ang relasyon ni ini kang Miles. Matod usab ni OG, gisulayan niya og chat sila Miles og Elijah apan wala pa reply o mihatag og opisyal nga pamahayag ang duha kalabot sa tinuod nga estado sa ilang relasyon. Kung hingpit kining makumpirma sa duha, kini na ang ikaduhang higayon nga nagbulag sila. Una silang nagkarelasyon ni adtong Mayo 2022, nagbulag sila sa ulahing bahin sa 2023 apan nagbalik ra usab ni adtong Marso 2024 human nila gipili nga tagaan og ikaduhang higayon ang ilang panagigugmaay. Sa mga mag-asa dawa o sa mga magpartner, ang sikreto para ligo ng relasyon, pag sinabtanay, pag minahalay, o pag-abot sa satisfaction, kinahanglan ligon gyud ka. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, inukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita.
0: Daang salamat ka tropang Sender Kala sa pagaton sa mga showbiz report. O sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, mga professional window cleaners nagtigi sa Window Cleaning World Cup sa London. Sa Italia sa report, pinaagi ka tropang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
7: Matagtuin ang mga professional window cleaners ikan sa nagkalain-laing nasod magtigom sa London alang sa Window Cleaning World Cup sa kakompetisyon nga nagpakita sa kapaspas o kahanas sa paglimpyo sa bintana o sa mga iladong partisipante. Mao ang 71 anyos nga si Terry Boros, kinsa gitawag nga Usain Bolt ng window cleaning. Tungod sa iyang talagsaong kapaspas, matod niya ang pag-apil sa kompetisyon. Dili sa yun nga tahas kay kinahanglan kini o grabing practice o disiplina. Kipasagarbo usab niya ang iyang abilidad nga makasabay sa batanong kakompetensya. Ni adtong 2009, nakatukod si Boros og record sa kalibutan pinaagi sa paglimpyo sa 3.45 inches nga window sulod lang sa 9.14 seconds. Hangtod karon, wala pa mabungkag ang iyang record. Atol sa mismong kompetisyon, ang tanang partisipante mga gamit sa parehong gamit, kinahangla nilang limbyuhan ang tulo ka bintana sa labing paspas nga panahon gamit ang maong mga gamit. Tulo ka mga judges ang mususi sa resulta. Ang matagamay nga marka o tulo sa tubig mo resulta sa 0.5 seconds nga penalty, samtang ang mas dakong mga lama makadugang og 1 second nga penalty. Busa ang kapaspas lamang dili paego, kinahanglan usab og walay depekto nga resulta ang mudaog makadawa og 1,000 British pound. Apan alang sa mga partisipante, mas importante ang dungog nga mahimong labing window cleaner sa tibuok kalibutan. Katropa, ibos imong immune system pagtumar og Santon Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa ang Iho Lima.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropa ang Tatay Iko Lima sa maong report na. Naguna naman noon kong effects mga katropa. So nagtigi mga katropa ang pipila ka mga window cleaners dito sa London. Kini mga window cleaners mga katropa, gikan kini ha, representante, gikan sa nagkadaiyang mga nasod. Sa laing nasod manggod mga katropa, gitagaan nila o ginavalue nila mga katropa. Bisan pa man mga katropa og tiginlo ra ka mga katropa sa parte sa mga edipisyo, sa hotel, unsa pa lang ang mga klase sa edipisyo mga katropa. O dili pod basta-basta pod ni ang ilang sweldo dito mga katropa, mao gay daghan pod mga katropa nga mga Pinoy nga ga abroad mga katropa og ang ilang trabaho dito Isip pa, usa ka window cleaner mga katropa. So kini nga competition mga katropa, tinuig na kini nga ginapahigayon na ang gitawag nga window cleaning World Cup nga ginapahigayon dito sa London mga katropa. O gani mga katropa, ang maong competition dapat hanas ka sa pagpanglimpyo o bintana o pinaagi usab sa kapaspason mga katropa. Sa kalimpyo, sa pagkapaspa, sa maong mga katropa ang itanghal nga mananaog sa maong window cleaning World Cup dito sa London. Gani mga katropa, ang dunay usa na ka title holder mga katropa sa Guinness. Ang iya ang nalimpyuhan mga katropa, tulo ka bintana in just 9 second o 9.45 seconds mga katropa. Tulo na nakabintana mga katropa. At is gitagaan nila og pasidungog usab, binavalue nila mga katropa. Bisan ang mga window cleaners mga katropa ang agikan sa nagada iyang mga nasod.
1: Express Balita.
0: Alas 6:35 na sa bunta. Good morning sa tanan ato mga suking tigpaminawa. Kasamtangan mga katropa, temporaryo kita nga dili madungog sa kahanginan mga katropa. Tungod usab mga katropa, aduna pa ay tungod usab mga katropa sa ato ang tower mga katropa, aduna pa ay kinaayo mga katropa. Apan padayon kita sa ato ang pagserbisyo gyapon mga katropa, madungog gyapon makita kita ninyo pinaagi sa ato mga Facebook pages mga katropa sa manalamang sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon mga katropa. Katong wala pa naka-follow, naka-subscribe sa mo ang Facebook pages, please follow na mga katropa. Samtang mga katropa, may kuan gyapon natong panahon karon, may pagka kilom-kilom gihapon mga katropa, ay dondong napakita na ba nining oras sa mga katropa si Haring Adlaw. Kaya adunay duha ka low pressure area mga katropa nga ginamonitor sa DOST Pag-asa nga naasulod sa Philippine Area of Responsibility. So ang Bagyong Luis mga katropa nga niigo dito sa Bicol Region, nahimo na karon mga katropa ang low pressure area. So gipahinay mga katropa ang maong bagyo hangtod nga nahimo kini og low pressure area. So duha ka low pressure area mga katropa ang anaa sulod sa tuang nga nasod. Ang usa mga katropa anaa nga bahin sa Bagaw, Cagayan. Ang ikaduha nga LPA mga katropa, ana ang bahin dito sa Baybayon sa Balawan, La Union. Sumala sa Pag-asa ang mga LPA gamay ang posibilidad nga mahimong bagyo. Samtang adunay gibantayan nga bagyo nga adunay international name Typhoon Dolphin nga nagawas sa tuang nasod. Kini adunay gilayong 2,330 kilometers sa sidlakan ang bihanang sidlakan kun east northeast nga bahin sa Northern Luzon. Kakusgong 150 kilometer per hour o paglihok nga 25 kilometer per hour sa kasadpan nga bahin. Ang bagyo walay direktang epekto sa nasod o gamay ang posibilidad nga musulod sa ito ang Philippine Area of Responsibility sulod sa 24 oras. Ang tibuok Mindanao dili apektado sa duha ka LPA o southwest monsoon kun habagat. Apan baka sinati sa panalagsang pagdagom nga tuna sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pagulana, kilat o pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorm. So pabiling apektado gihapon mga katropa ang kapuluan sa Mindanao. Usa na ang probinsya niini sa Bukidnon mga katropa sa localized thunderstorm. Samtang good morning guys sa to ang mga live viewers karon kay katropang Josefina Tinampunan Matutia, good morning. Katropang Miss Sanilo XFM Express Balita, have a happy blessed Tuesday from Tinampunan family, Bugaon Lantapan. Salamat, God bless. Kay katropang Randy Santisas Matutia listening. Kay katropang Ergic Hustol Cartin, good morning XFM Bukidnon, God bless us all. God bless usab di kanimo katropang Ergic Hustol Cartin. Okay, katropang Tristan Wyatt Vigulay, maayong buntag katropang anilo, good morning usab di kanimo katropang Tristan.
1: Express Balita.
0: Alas 6:39 na sa buntag mga katropa. Ang atoding mga produkto sa Yes to Health mapalit na sa buhatan sa XFM mga katropa. Kita na himutang sa Door 2, Second Floor, Tala-Tala Building sa Carbajal Street, Barangay 8, Malay, Balay City. Dali na kayo matuntunan mga katropa. Ang ato ang buhatan sa XFM kay dool kita sa Nuevo. At bang sa Nuevo mga katropa, dunay iskina, dunay street mga katropa, muna ka na ang gitawag na Carbajal Street. So, gikan na sa highway na ata sa ikatulong edipisyo mga katropa, sa kamodari sa taas, dili sa second floor, sa Tala-Tala Building. Kay mapalit na mga katropa ang mga produkto sa Yes to Health sa tuang buhatan sa XFM. Alas 6:40 na sa buntag mga katropa, musunod na di ay ang programang Bullseye kauban si katropang Gusty Maricodino karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Samtanga, sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Gusty Maricodino. Ingon usab sa mga kaubanan diha sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Dave Vinirelao kauban si katropang Rustom Villafranca katropang Jao Pagutayaw diha usab sa newsroom sa pagpanguna sa mga news head katropang Jonathan Lee Soriano ug sa naginusara namo nga si Princess XFM Bukidnon Bibi Sidagala. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisin ug kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.

Amahan mo ug alagiton Ginoo, sa kanunay nagapasalamat kami kanimo sa tanan nga mga grasya nga imong gihatag ipatagamtam kanamo. Una sa tanan kining gasas kinabuhi nga amon natagamtaman sa mga mahalos kinabuhi, mga kaubanan sa trabaho o mga kahinguhaan nga imong gipatagamtam kanamo. Pero sa Ginoo, sa gasas kaluwasan nga amon natagamtaman og nahimo kaming imong mga sinagop. Nakabaton kami paglaom kami mahibalik diha kanimo. Ginoo, sa kalisod nga mong giantos dinig panahon, wala kami mahimo kung wala ang imong grasya ug panabang. Kanunay kami nangamuyo sa kalig-on, kadasig ug paglaom. Kanunay magpadayon layo pa man sa among mga nahibalag nga mga hagit sa kinabuhi. Biyahe kanunay ang among mga kasing-kasing. Huwag tanga dinhi kanamo ang mga kaligot-got pagdumot. Huwag kami magkinabuhi subay sa imong kabubuton. Yan po na mo Ginoo ang among mga kaigsunan, labi na ang mudunay mga gihambing nga balatian at nagmasakiton mo mga kaigsunan karon nga nasa ospital nangandoy sa kaayuhan, makaplagan unta nila kini kung kini subay sa imong kabubuton. Panginoo, kung ikaw adunay mga buot nga ipa hinuklog ngadto kanila o kana o kaha kanamo, atagi kami kasing-kasing nga kanunay mo dawat sa tanang mga butang nining kalibutana nga usa ka bililhon nga hagit alang kanamo ug kabahin sa among hamili nga gasas kinabuhi. Imuha nga mong mga kasing-kasing unahuna nga maghayusa ang tanan namong pagabuhaton, maghatag og kadungganan sa imong balaan nga ngalan. Ang tanan namong pagabuhaton dili lamang sa among kaayuhan kundi sa ikaayo sa among mga kaigsoonan o sa tibuok katilingban. Kining tanan, amahan among ipangayo, ipasalamatan, pinaagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos sa panagihusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, angtod sa kanturan.